0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Det er Mark Kozlek i Red House Painters med melodien Summer Dress, og nu skal han få en melodi til, så heter Woppa Din Din, Woppa Din Din.
1: Okay.

0: Da må jeg bytte anledningen å takke for meg I kveld, og ønsker dere en riktig god kveld videre. Ha for dere siste sang for meg. Syv søndagen med dine Ortiz og Mark Pinchar. Med gjensyn.
1: Der stehst du nun, mit unschuldsvoller Miene. Und wenn ich dich so ansehe,